0: Kuya sa Elektra, si Juan Chabil, Chokrela akong kabal, Rikinli Chabil Kakarero, Kotskog, Sakut, Juan Kubenakem, Jim sa Elektra.
1: Es la hora 16:48 minutos.